0: be call titi mofra so na eno na akwetwe nkomo Okay, mami ko ite bofra aso ye. Ite bofra mo akwa ba.
1: Aja ba so mi ju so eburu.
0: Sabre me mindi kan emusa bia na afena no bidi na fidi ato hase. Na o tie ye. Enen de dikan o tie ye.
1: Me dasi.
0: But hon enen nesha na no pay.
1: Me dasi. E yo do sini Dr. Frempo manso ye dia habendru esa ya de. Tete mofra herbal clinic kumase ne nkran ne ye betwin ko mo afa ya pom de ho no.
0: Kumase no aso ye wo.
1: Me dasi. Kumase ye wo apatrapa pokukrom, yani police station no ye opposite. Accra nso ye wo La Paz, yani total filling station no ye opposite.
0: So bi ba no be kan sise mu ahomatrofo be no onfre.
1: Me dasi. Na na kofo ankasa na epeke call no, ono nso ye Dr. Penny a otambechi. Number ne ye 055 500 2343 055 500 2343
0: Sabe
1: kasamuni eodi wada. Mira si, eja mansu po inshra 104.5 etifu nyina. Mijidi se titi ubika, titi ubitre Dr. Frempo mansu wa. Mena nanum eye jume Afrika ne titi ya. Sebi mpredu ya sa sebi kafrache adia ewofia enjirano. Eno ena ye babe tuwasu. Dibi ya mekachira use. Akosibro ni baye ne ma bibri owa na omu pese ye tuchini. Nansu adie bia odoma nkuma edima ebibifuonu. Eya adia eya papa ebuaye ni pedia sunsumu ene honamani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho eni pa bebre wo ho a omusi wo machi ni sa omunya awo me no betwetwe nkomo afa eni yade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omu betena asase we so no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omukwafo omukodo adenti nene ema sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me dia chinisa enko ewiase a wo ba yen onyame bo ahaban ebesi asase we so no edua bia ne ade a eye san so na haban bia ne ade a eye ente na meka no kra kire wo se kanetete ye nanan mu adunsi 40 se ne na kwajo asom adum omo no mkuta tumi so omo de sa yade a se yade wo ba na de ko hospital na se wukirikirikiri ne nkwa bepiem e wo tete mofra herbal clinic and spiritual center ye kuta haban ni tumi so a ye de be boa ama yade na chiwade a ye de be kan no enne be ko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Medical catcher say meye na maye ni manya anye nenam Ghana ha ope odunsini a oni ni nyuanom adunsi fo miensa ekuta haban e de send yade embra ye nyo operation aye tete mofra herbal clinic and spiritual center kane tete ye nananom betena sase we so na omutimi dru 120 years na omuhuna de 100 years na omuhuna de na nipa bi wo ho a se bieburu se bieson ya amone nifra yade ben ene besue nipadua no so na wantu ho ana mo etimi dum ani eno ne ne ye bebo ho nkomo sey ka se nipadua kwa ni nyina ahia na ani eye kane a odoma nkoma de maaye eno ene ba bia obeko bia edin tintima na sede otwedi ampon ebo ani no eye ntini eye homa ene wotire nim edika ne tete kura ye ko school no na ye ma obia mo abofra bi etiko because obu wa obo na etiko a etimi ka nani sansu na obu wo ho a wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ho a ne ti abo ho pen aka nani obu wo ho a nani kosua no emututu no na efa na ti na asorobin na eche na enu su timi ka nani ema nani no sabi mpredu asase bi kafra che na de hunu musisa na oyade bi wo ho a ebetena wo so na se wanhwe ya no wantu anamo ame anso ano a eno ena bebre wo ho a sebi eburu sebi eson ya mfa yade na anwodo enso na wabefa na sase so yade a abodie nhwehwemu no ewiase mu nyina no yehuni se etimi frani eye ete de eburu ni frani cataract sa ete no eya ade bi a develop e wo lens no so kosua na odoma nkoma bo wo no udi hunade no saa de no e develop wo so a afei wo bon se maami ana papa a otie nhyira FM otie Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center wo se doctor eye no kure mako hospital ya ka kire mi se etene e woman ni so no esua enyini ye memfa nduro su so so na enyina ne akwa akoye no operation na doctor me dia duro ni su so mani ni so a yenya nya operation no me hu se mani no ebo wo so me hu se mani no eye kusu me hu se mani no me shade a ase form wa me pacho tu anamon be pie tete mofra herbal clinic spiritual center enigi sem ni se kane tete yesom ye nananom a omoye ahabanduro no omo ko no omo ani abro ahobrase ne sompanti aduro no wofie ube pie mo tete mofra herbal

bedu kegetia sofolai edum pampa so odruwa oso pe apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osu besi police station ho yani neye opposite me pacho wani die no obuo kwa so apatrapa poku krom enye mankra so weye tano so heya to wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatrapa junction tano so apatrapa junction wa ankasa taxi station bo osu kopogu krom obesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyere mu no upe nkyere mu bia ofre doctor nana kofo a obefa se sia me no kasa ofa ko na kopim anopanno ngotwe obetena konwam me pacho yetifia konwa so de bia ba me kano krekyero se wotena ho no antu anamo na de niema yi wo ho ano emra kane tete ye nananom kwadwa so madum ye nanan abia omu a mo betena sase so mo nyini cheye no ahabanuro na na omu diri juma ebo omu mu juru 120 150 ne yato sa niema ni nyina atwene obu o se me ba se me mpa bibiduro afie no akoye operation na nani ni nyina dum de ne de me kano kremintimenti fisa bi before ye mpa ye die ye medical catcher say bia na wonte menka glaucoma ne bae kwakwakoye wani no operation ye wahaban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no omo a problem ni wo omo trim na omo ni sue kusu na wo twebi ebema obi no aso na wo twebi ebema obi no aso ni amma wahaban nu a wo beno no mama ahohuru wani kosua no so emna ye nyu operation na emu omo tena no wani ni nyina dum na sebie buru sebie so efra de ndie mintimente tide bia ya na me ba me bokoko se eye se ubetu na montem danse ubetena mu anini nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene eti anini ye kanea unhu se wade hunu masesa ekwan odoma nkoma de uba asasi we so wo gana ha wo abrochire utiem kane no kama na unhu ade kama kama na sere no abaforma me pacho hwehwe tete mofra heba clinic e kira kwan obi ana wo de no so dan na obi de drogo ani so wo de ne asi kire yade e frani wanya ni yade e frani diabetic eye retinopathy eno no wani na chini retina surgery ye nye ye wa ha ben ru e be mo nduro ama a regulate o retina ne optic nerve asi kire ne se nyankopon bo ani kosua no eti se ni padu akwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no se te ye wa homa bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye frɛ ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka kire wa adwen ni se e fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokwa na akoka kire wa adwen ni se e ye kokko na eno no enipa 10 a omu wa si kire yade abro ni frɛ ne diabetes no uyi mu 8 a omu de ne sɛ nti no ade ne ye fita cross me hunu kusu me pacho saa ne ma ne kire sɛ diabetic eye retinopathy ase kire ne sɛ ani yade a si kire yade de ba ye timi frɛ ni ne ebi akyo nti bra oba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center o de boa ba ko akum ne ma mienu ye wa ha ban nru a ye fie duro a ye de be boa ma osi kire yade no ye be yi wa fri aduro na onuma ye mo a no so na akofom ni a kire okwa be fa so adidi se de be ye si kire yade na de ani fra yade ye ba wa nu ntinu o yi ni pattern e wo gan na hwehwe mu kire se a mo wa si kire yade emu nwotwe anya ni yade te mesra wo ba bia wutie nhyira ye fem bia no ani hu asem ne ye ka no eyo ma me abona mane eyo wo fa abona mane abrochire fo no so me de WhatsApp number beto dwa wako hospital abrochire o ma ye o ma fa mu de enko a bibiduro yen na ekuta ye ye na ni yade de Ghana ha de upo bi a wasom ofie oni ni nwanu adinsifo a Dr. Frimpong Manso tete mofra herbal clinic and spiritual center say yon to yade enso e de na chiwa de beka no yo sase duro bi e de beka no ntimi de WhatsApp number ne to dwa o abrochire na utiem na wa ni yade a menya time ama obetima atwa wani kosua no ne mie nu nyina na wa record the way see ya wo report to be a faka ho metena se na ma hwe ni nyina pepepe wo pressure wo asikire yade wo history wo fie mu fie glaucoma e wo mu fie ani yade wo mu fie ete wo ma ni nyina mehwe ni nyina ni aye nhyehye ya ibetimi amo wadura mo anonom se de be ya wani kosua ne behuna de number ne ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5
five

0: 0023 43. Ebi ana wa abrukire na opɛ WhatsApp number na mepacho chenu so se ani emfa ni agro Ghana ha opɛ haba doctor wa bina wa dini nananom achi a oni ni nwanom adisifo yesaya de wa tetemofra haba clinic and spiritual center ekuta tumi a yede sento yade odie no e stroke na aba won te ase cardiovascular accident ye bebo ho nkomo odie ne prostate and tena ho meemfa rubber and shell berman kanetete ne nananom timi wale mienu miensa eso na sa problem we ni wa enam tumi ha bandura na omudidi dwuma ni nti eto obu ha wo chim ansa na wa dwonso o dwonso ano wa yase ya oya ya catch us prostrate yade ye no ye de rubber be show be ma obe piam otete mo fra herbal clinic and doctor Frimpong Manson ya so ya ye be ma onura obe no ma be dwonso tetetete o de ani esunsumu yade uno obi anya asase ho manso medical catch us say the cabra ne be bon ho ban Ghana ha say se bi eburu se bi eson o de niam adidi ho agro a obi be gi wase ase afiri hu nsem o de ano pa dru adware se de be obi ntimi ntu adro because de bia me kasa kire banyansafo ne ma kasa kire badwen ba say Ghana ha ya ye se yakwa asole ye dɔso ɛsoso hemfo na ye bɔne no ti medical catch us kane tete ne nananom num nyansa ɛni ti na ɔdɔma nkoma ɛdɔm ba asase so na ɔmo de ahabandro bɔ ɔmo ho ban sɛ de bɛyɛ a wontimi ngye ɔmo agyapade amfiri ɔmo nsɛm ɛti ayɛ tete mɔfra spiritual herbal soap obu ha oni lack obu ha oni favor obu ɔtɔn ade a na sika na hye mepakyɔ bra bɛpɛ bi ne fa ka osunsum ne kra na ɛti wo mu na ɛma wodi dwuma die wɔ asase so a nneɛma kɔyɛ abrabɔ na ɛnyɛ nikan debi odunsini Dr. Frimpong Manson makano krachiro adia idea mamreni ahabani ni tumi ya ni yemfampa ebo nye nukure de wiasi nono etesa uti wiasi nubi ya bodu ya nidu ya ninyangu na osu uko bompa ye chuchem ube u mipachow adia bi uwa eye nukure ene ya tuachini na ye bre kane tete ya nananomu ekuta ahabani eni tumi ya edibu weni pa nana kofo ofrena ebi awa juma ope se ube dia juma no ope se ube jina juma no biko Ghana hase utimi bia juma na oyonko daseni akotu edro no egu juma no ikuta tumi nsuo bofo a edebu anipa enye bone okwa asolio onkwa asolio e nsuo a odoma nkoma boye no a ye nananom kuta sa bofo no ene edebu anipa sa yade eto yade ye ne sunsum yade ya toama wonte asa ye ho ye mobe ye ho oba ebe ye hu adwuma ne amo ade bia kogujam enipa bia onante asa ase we so edi nsuo kana no onimu yade no bi no na tumi na kuta na yi yade na ko baby free bye eti nipa biara wutie mi bia no mepacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 fm titi obi ka titi obi tire se sunsuma wale da wo so amepacho enye manum oyere enye mada atua spirit of masturbation eba ha wo obu ha wo masturbate otwetwe wo bema sebi mpredu asase bi kafra cha obema afon de bia me ba me ka no krechi wo frem odunsini Dr. Frimpong Manson me dia brewani akokrechi no omutete mi no doma nkoma de sa doma che dia mami ye nana kwadwa sumedumu ya nana ya obio mu ya nana ya prankom na omu ye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wade da so we be ma ana se masturbation e how watwetwe be ma sa na be ma fo a mepacho nye mpa igba asem enye oyirasem enye atwe asem ade bia wo na kade ni na chiwade na no kwasem e wo mu ni se ma menka san kire obanyansafo na menka san kire obadwen ba se obibia na wo ye be ma wutie mi a wa masturbate watwetwe be ma ma be ma fo o wo ha tumi bi bo wura ne ne wada obema ne so atia se yamfa na chiwade anka na heba doctor bie ni obetima mu drama ba ma yekese sa semwe maka wo nyira FM so for many years yetifie kwanya so no kre na meka akire wo ebu asase di yade na chi wampa mu na ukoje adura na spirit na se no ukoje adura na spirit na se no eti wanto obu ase amfa sa ohawo no amehye yansa am wo donkuma nkuma tumi ode amaye nananu ekuta tumi nsu a yede sa yade no yampa mu sa spirit na na asase na mfiri wo a obie ni obetima mu drama ba ma yekese nti wo ye bema obema afon sunsum ne woda tumi bo wura na ne woda ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntina husem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwe asem eni sina kane tete ye nananom bo ye ye dunsifo a ye to afi adwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekuta ne die kira kobo wa duro no ban enye sa na wantie sa no kure wo nyira FM odunsini Dr. Frimpong Manson meka kira obekwa koda atwe oba kura spirit ne no beda because adie no mfa na chiwade nka no kumase tano so apatrapa poku krom police station ho ena be hu tete mofra herbal clinic and spiritual center Accra La Paz yani total filling station na ye opposite and yare da wo so ohwa ade a wonhu ne medical card kyerɛ sɛ wotena hɔ amu anini frade a me de meka no krɛ etifia konwa so ye de saya de mintimintim oya de no ntia sɛ opɛsi ye dani firi wo so kɔ baabi firi baaye wo baaye kuta tumi ade bia de bɛmu akogu jam na wotwi ye ye adwuma dwa da kɔpɛ memene da enipa biara ya de atena wo de hye no so gana ha ani abrochima mu ha de ye stroke ya de amontia sie nyina brane yɛn kɔ sama ye de ye si ye mobile ye nemu ye kuta tumi so ye de saya de ade de amamre ne amane ye mfampa bɔ nyɛ otena wo de asoli yi wo ho ano a wo bɛ kɔ mra wo taam nso ye otena wo sɛ asoli mesom se me nwale aduo me mpuna dura ene emeku apani mba timishia ahoye ntini apoizi obi mepe kane tete aduro tumi ne fa dwale ne bon ho ban because na wiase aye ho o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no mu mo twedi ampo obo soro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya tusa ne mani nyina atwene enti asase na wato no obi gye afiri unsem brane fa ho ma chemnya tumi ade bi unim sa asase ne ye odia ne fa kohye ho enipa biara asase ne nye ne de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no o tena ho se esom se ma asale se eye bonia asase no onyankopon wa ba wie no kure wom ni se omobie mu nka ho abibifo ya de e bo aye tumi wom ni ato atwene emrofo ni nyina omoye rituals ya mamre ni amane e bo mu e no omobe dadaye tie frem odunsini dr frem paul manson me de menye sofo menye difo me odunsini a me nananom atetemi omadwuma ne ye de anamodi ade e de amamre ni amane aye yemfa mpa ebo nye ohina wo tie konwa so na na be petumi eduro bi ne fedwade na omunye du na nipa nye abusu apani mesro bra ne ye tumi eduro bi ma ne fedwale bebo wadwuma ne ho ban bebo company ne ho ban o store no edwa na wudi bebo ho ban na nipa to eduro 055 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Titimofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumawuo owo akora no wawu odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful e betima aboaw ame ye show roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananu timi tena si du 120 years 150 years na ne yato sa na emani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia nduro bi wonso a onum ekotena sunsun ne kra anim te yeto abibiduro a tumi wo mu twene ye yeto nura ye nananu dwale nura ye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kire se ye abibifo ye nani ye nyini che medical card kire se niamo odoma nkomande ma ye no yato atwene utiemi na wo de ne ye gonorrhea ne syphilis oso dan na tumi ni wada oyo oba oso dan na spirit ni wada wanhwe ya wawale ye beye dene enye oyirasem enye atweasem ade bia wo na kade ne twade ade we ebu etimi teki 9 months 7 months this year jinam ekutansu otumi ne bofo a ede saman ma wo eti wo kwa kɔ baabi a nipa ne ni nimdia obetim di ade na twade aka no baabi a alter wa wo kɔ ne sɛ yale no ntia sɛ bɛma kwa man asaman ne aye ade a yade na yato ama no wo de ne asase ho manso na obi anya stroke yade na ode akɔmo a ne ayi yade na firi so kɔ baabi firi bae ayo odunsi ne dr frempo manso ani nuanom adunsifo tete mofra herbal clinic wo de ne adwuma sɛm wo pɛ sɛ wo begyina wo adwuma wo yɛ adwuma wo man inside wo pɛ sɛ adi tumi boa me no ɛboa sɛ de bɛ ya asase ne bɛka wo na sika no abɛye na agyina ɛyɛ tete mofra Fry Herbal Clinic and Spiritual Center. Friend Nana Kufo Sisiya 055 500 2343 055 500 2343 Abrochire fo nyina me de WhatsApp number ni betuga. O abrochire o ani yade. Wani no hunade ye, wo de ani glaucoma. wo de any pressure wo so e bo wo so yesi koyo operation wa kwa koyo operation so still wunhuna dia tete mofra herbal clinic eni ekuta ani edure wo fia ina nanom de agaya ekuta sunsuma ye de abon ho ban free tete besi na e be ma obi a wo be nonnom se de be a wonkoyo operation eti wo abrochire na utie insira 104.5 tete obi ka tete obi kire aha aye tete mofra spiritual herbal center tete mofra spiritual herbal center baby ekuta tumi so ye de beboa obi ji wasase afri wonsema baby awo gana bia no obebe kumase ye ota kesie no so ne anya tumi ade bi ne fa kwohye ho mo amwo kokoa mo pese mo ye boame no oba ne ye won hyehye ye afeso ana ade bag ba kwa bedase ye otumi ade bi wa metima ye na ade akwohye afum kane tete no na ne nananom ya eboa mo na omafuo ne so na omutimitimi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase ne so a odoma kuma de oba ye na obetena so ne nananom ahonhom ete hansa na oba nti asase bi a odi store besi so asase bi a obekwa kwa rent store asase bi a obesi hotel besi company no ye woni ema bi wo ha wo frere Dr. Frimpong manso a e wo se oba na mechre oni ema bi e beye ne ekoye ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na enti ne nananom ka se asase ya no eye mother it nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne ne ma bi wo se nka ye ma wo eni tu obu wo de asobɔ fom na akosi dan wo baabi akosi saa dan na na wo kwa asase ne so na ne sika nyina ahye afa na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hio na bibia nkoye ma ne biem because ade ane nananom nim nyansa se nature e powerful nti nananom no omo kwaje asase aye fu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi na otinsuo no modoma nkoma de ne kotena ho ansa na wo ban wa hyira wa masase na yeye me sei aniamo aye to atwene wantie no kra otete obi ka tete obi kire tete mo fra spiritual herbal center wadwuma ne begu company ne begu ahensam na wudi akire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ye wone ma wo se wo ye ma asase ni ji utum asase na anyi wantuma obi kosi dan enam se ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ni ani di ama asase no wo de okoya na se oyira oyira sema maami ye ade ade amamle ni amane ye meka no kra kire onchira efem ye mfa mpa ibo nye obi bo odua na wo ye elder ne dua ni nya no anko dane a wo be wu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe a wo se wo ba ne ye kire wo niema anase bu a ye tu anamo kwa asase ne so ne ye ko gira asase ne fie kura wo be si na wo kotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asase no nipa boni fo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ka obenyansafo na be temase this a tete mo fra he by spiritual center ye ne yedue nananom achi ekuta tumi ade bua nipa asase na obi gye firi nsa mama mre ne amra kwa so uji tumi asase ne ye odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyini wro ho ne pram ne wo ho enya ade bi gyina ye bi kwohye ho wo abrochira mo obi megyina mu ma ye de sade no na wo de kwohye ho wi a enipa biara asase ne nyene de obetre obekope na tumi na dane no pramle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bia na ada wo obia ni wo bebo asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ye nyade ma na fa bo ho ban se onim se mram ni amamram eya wo de ade a se nya wo de na abegye sade ndade ade na abedane no ho abeka wo because sunsum di asem aye tete mofra herbal clinic and spiritual center akra ye wala pass ye ni total filling station ye opposite kuma se ye wotano so apatrapapo gukro ye ni police station ye opposite aropa ye tenase ye adwuma joada kope memene da ani yare da so onti ase mepacho entena ho mu ani mfra ube pie mo tete mofra herbal clinic ye ni operation odi ani glaucoma odi ani tewo so etene efifi wani so wani so aye kusu ya kacho se koko ye operation kwa pia mu wate ase ye frano saman ye na obewu akonsa mapum obepie mu tete mofra herbal clinic ye nyo operation yekuta tumi adura ya som ye nananom a omode aboa ye de beboa mepacho oba ye wafidie de bewhwe o yade enum se ye sunsun mu se ye honamani ye otumi da ye alter the whole Ghana ye nkwa ne herbal clinic ye nananom aboa ye adwuma tiase a se yade wo ntiase ye adwuma sem ye sunsun awade a ye bekɔ ho ne akwakɔ saman ye wo nema bu a otu form agudie ye betima kyerɛ amo aye ama asase no eso abamfa so ama wo de ne se bimpredu asawo abrochire obi ji asase afiri wo sem a fa beja tumi no ni anya ade bi ma na mo fa nkɔhye asase na se wo de ne ye sunsuma wade na e ha wo yade ne ye ntoya de wo sudae na wudidi wo sudae na wo waka wo sudae na sebi mpredu asa sebi kafra kye obi di ababɔ obi akɔ to aduro wati aduro so pacho brani ya sama ya diye ni mao e yo dunsini mkwa nebe timidi na chua diya kano kanitete yei ene niye nananom esa ento ya diye ni mguasi ya diye otina wana ya diye nude kwa tompa yebo ne dube ebi nese mpredu ya sa wefuashe ni uobe mwa uba amepamu because ebi before mu mpeno kure kanitete abroni mfa sumu nchiche mu maen niye nananom e dunsi fuati se kwa diya sume dunumu ye nana kontonkolimu ye nana ayibamu ne ya ayifie awedru efie sa sedrua ya rebe kama usunsu na abotuna efri uhono aba uhono ama ya diye yedi na chiwadi ya kano wen tiye na uko nene mbebi ne dru bebi ne se funu bon uhono diya eni diye wawasem efe mo dunsini Dr. Frimpo Manson ya diye amenshe eye kompo eni fibro ya diye biare da usu usisi chia otu asetron usu da yena tumini wada na watu yeye jume diye bi nipe biara wako heba klinik awaji nure unko ninye se dru ninye ye nkumja foni da obu awo ya diye niye ntoya diye obu wa ifia utimususu we diwe chini sase diwe chini ebusu yanko nye bi mo sabi mpredu ya sa mwe jene ayeje munu enona chini hon ama tumipa bwane yena yebe yena be take you over ese undura oba yebe muwe drobi akwa kupunu ho obu wa sabi mpredu ya sa sabi kafreche ya hinsem upe tumibia jina wechi wejuman udi beja yeteti mofra heba clinic and spiritual center odunsini Dr. Frimpo Manson minimi nyo yalume dunsi fo Dr. Opoku nina nako fo eni yadi ya ye nyo operation ebo weniso weniso ayo kusu sua mesrawo otrawo mu ani frade amintimente yakacho se uko yo operation oyemchisua obepiema ye nyo operation kane tetene nananom ye adwuma we no munyini 100 years no mukwa fom kodo ene yato sa na emani nyina atwene opedru adwale opedru abo ho ban odie ne ye like odie ne ye favor eye tetemo fra spiritual herbal soup eye sasedru aya ye wo gana ha ne abrochimam ha nyina ofre na odin hise ene chi betima sendi bia ma tetemo fra spiritual herbal soup obu ha oho ha se sunsun bi di na chi oho ha na ne ye machine oho ha na ne sote oho obo brimbrim obu a oni lack oni favor osunda ye papa emem da ye boni nkoa ene bem eye tetemo fra spiritual herbal soup sasedru aya fa tumi kwan so aya ba bia ndi wo bia betima sendi bia ma 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 afei enado afidie na to aha eye nyira 104.5 fm na wotwe bia tete mofra herbal clinic Dr. Frimpo Manson odunsini a wadi ni nananom achi asemi period ya sasabe kafra che de whole Ghana ope herbal clinic ikute 2 mini otter ye de sayade na sayade wonte ase aye saman a eye tete mofra herbal clinic and spiritual center faka bedu kejetia sofolai adum pampa so ose ope apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osu besi poku krom police station ho mepa cho poku krom enye mankran so eyeta no so heya ope doctor na okuta habendura ose ni yade emra ye nyo operation na eyetete mofra herbal clinic and spiritual center obi jiwa sa tie frunsem ope se oba ne ye bambo ma sere be ya se bi predu ya se bi kafra cho obi abewudi na so kwase bi ntimi nkun onfra osunsun na okra emo odi a eyetete mofra herbal clinic and spiritual center odi se ni yade na da so monte ase ope se oba saman ne yi yade ni fru su ko ba bi fri bae yade bi ti se stroke down so the whole Ghana nipa okuta tumi adura ne nananom de ahyira na osom ne nananom omunyini chee a eh tetemo fra herbal clinic and spiritual center stroke yale a friend cardiovascular accident estate wa adwini ma blockage ni esibonkum a ye wa adura de wasa se blockage ni sinifa e wa adura de wasa e wo trinim se wano no se mpredu asa kasa ne ma ye wa haban bi wa tumi wa gana ha tetemo fra Dr. Frimpo nko na menim menwa dunsifo ye kuta bi e betimi di bia ya de ama se de be ya obenom ama wa kasa na ba because stroke ne estate wa adwini mu cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikiri yade e onti asa wa no maduro se nko wo ba ye besama ama gana ha ope herbal clinic a wa bene omo aduro omo ade ko bo ho ban a e Timofra Herbal Clinic, Dr. Frimpong Manson, and any new animal doing for. Now, what you did, you made the Akisabia man crow for more any idea. Mamusha dear Moonhuni, and it is a miss a hoy in your operation. Who could in send me you are one no now and any doom dear and no dear intimate timau. A beer now on Timinka, walk away when you back operation, a doom a cabacon. Doctors are catchers on bear back operation, a jarry, Mrs. A no cray. If it's a quiet PM or tears a friend or some mine, no be walk on some pum be PM. I want to Timofra Herbal Clinic. Nyanya nsisi mfan to kanite tie dura to mi woma ne nananom ya na bo omo munyini du 150 120 years said be ya wani ni behuna die yi o die na obi ji wasase afri unsem wafuo na wo ye na ye aburofuo eye kokofuo o pese ye ye nema ejina na ma because asase bi e da ho bia ne ahonhom a ehwe so said be ya afeso a wo de baako bag baako be da ase akuafo nyina mutie o gane nyina momla emeje tete jina ye ane nananom ya na omo de ma asase na asase ya nso kai omo ma afuo ni so ne yenye sama mere ni bi ma asoli bia uko bia utimi babi ikuta haba ni tumi nsua de sa yade otena ho aya asoli sema yade na ya tama no ebekum emla otam nsu ye otena ho ya ma asale se mi sofo se a wadwuma ne begu tu anamon na na yemfa ya nika mobra mi kasa amuntie na mi kasa tro benyansafo no ma kasa tro badwumba eno omo ye no omo to asoli dem obi akobi enti abaifo no kra ye ma kuofo no ma bodu kukura wunhu because nipa woni ni tifie yesi nipa fie fo be na tamfo omo ana asase no omo no omo twema nsu nto ma to stroke yade ama enipa wo do omo asoli da omo ane soli tiao omo ane di wo konkonsa oti wo no amepe kanite tie dura ne nana mu ye omo nyini che nnyale a wo tete mofra Herbal Clinic and Spiritual Center ayinie na open omo betu aduro asase no mbe jia firi wonsem yade na yakotamo awso dan na tumi ne woda oso dan na sem predu asa wo wakaw oso dan na sem predu asa na abo epamo na wakoma bo pelpeli ebe kun amla wo tamo nsu efise bibini ompe nokre bi odun sini meka nokra kyerɔ ade ade amamre ne amane ye ne yamfa mpa ebo nye 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 104.5 titi obi ka titi obi che titi mofra Herbal Clinic and Spiritual Center emema nyina na wotu ye papa fo a mo prostrate entre ho emie show rubber washa rubber nso a oba ne de otu aduro nso a obetima kwa mo ma yu rubber no be jo nso tetetete ya yetumi adura ye nananom de ma ya yasum gana ha upo obi oye adwuma na adwuma ni frifie kane tete ye nana kwadwa sum adumu nyina be ye sa adwuma yi bia na omo ye powerful a ye tete mofra Herbal Clinic and Spiritual Center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ye de otu so busum nsia na se wantimi anyinsen de na ye onkra bia na o hyebre be bia wo gana ne abrochima mu abia ne ma me nsape ene ye betiru ye otumi aduro bi yeshe okukuo na akosere makomi ensape na de otoso na nonoma within 6 months no nyinsene ba na wa start antenenta the whole Ghana Dr. Frimpong Manson odunsini me na mikuta kane tete adura ye nananoma hyeda ehirae e de se adro na mai awo ho dadwene da so uyo ba na wo ye bema untimi nyinsen wo obi wo ha nkra bi odi ba asasi so no eso mu nchechemu ntino asori aka akere ne se se onye wedding na owo a ye nto akura ni di nto aye abortion 5 why abortion 3 why abortion 6 ebi ana hyebre ne nkra bia wo de ba asase so twedi ampo nyankopon de ma ho no ebi ana ma wo be wo ano no ana asole nchichemu aka akere wo se maami a wutie mi ababa wa wutie mi lady a wutie mi menwa ba wutie mi se wo nye wedding na se ye nto akra ni din a ana ye nhyira wale ne so a wo a ebetu ase nti secret why abortion 5 opa akoda atwa opa akoda mpae eno ya nsra sase ye anyi mpae anye kane tete a wadura ma wo yefunu ntimi mieda gana fo ye mpe nokre enipa ye fra bibi hyebre ne nkrabia obia ne de anyankopon ahyehya ama no obu ha wo ba sase su ne nka matre e ma fo ena asole enkyerekyere bi aka akere wo se wo meye wedding a onye ma ye nto akola ni din eliti secret obi ti asori dem me modin asori din wa ya abo shi 65 se duru se na won ka no kora kire ni no nti a ode be hye ne maami bi a otifia ne maami ni nim ohwe na so asori ne na aka kire ni se onye wedding a ye nto akola ni din ti secret wa yi ma ugu 5 ni wura fi se obi ane ne hyebre ne ne nkra bia me pa chaw edu ba bia this ye yi mpa ye kire otwe di ampone asase obu o so omu firi nkonwa fie most na mu fren konya fie ne konya ne mpa abortion kanu kra kirew to bua se ne makosofu e ho ma ye sey ene oyire no benum sa untimi wo because o mpe no kre kasa tro ba nyansafo e ma kasa tro ba dwen ba e frem odunsi ni doctor from Paul Manson me na namo ene ye aduma we na me to aso no crowd to wan koma trade am pode mo mo na me to aso etise wo why yes ade na de se oba ni ehia ampaye esransa na ye awu aduama o tra ka se ya avusensem ye dia me ma mu nyi apaya unsu untime wo because nya me ena me ka kire wo se se ya anya wo ade na wo aye nto akula na di aye wa asole ena bi before brain wash ena abire won se obia ne ne sheble ne ne krabia asase wo su nya obia na be ye enya obia na be wo obu wo a ne ma nyina wa wo mo asole dan wa ya boshin etise wa antie ni ansra asase ya na otwe di ampon na kwa mu amia na bofu panni na mo ama na nya ba ontime wo because odi a she ni trim se ono na watena asole dan ya boshin 5 6 a shebre ne krabia so e wo doman koma nsema ebi odoman koma de ne ba asase so e ma yakopon de ma no no ayi omo no because of asum nchiche mu se onye wedding ntino ono so ba ne se bi a wo ya amamre ne amane agu aduro no so ama na o se ebone ene tena fie de nani abre ni wonu ni ho no omre ne ansrema no na asase no emo ano no nya ba wo abrochire awo ho dadwene da wo so a otumi aha bendro no bra bi e be yesu adwuma di bia sendo number wo frɛ wo Ghana ni emi wi anam de abrochire fo number na tuda eto wo pa wo adro enya oba nko ana nwo bema bu a wo low sperm count bema bu a wa masturbate bema bu a wo bema fon wo sperm sna ye mble eti ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuo mu e be sha ma no wo abrochire e betim di bia sendo na wano a wo kukuo mu ane edi ni nyina be package asende mu ani mre na kane tete ya nananom ne kuta wadro ya nana kwada sumadu mu ene ne kuta wadro the whole Ghana heba doctor bieni wa wo fia wadro te said doctor from Paul Manson tete mo fra heba clinic spiritual center e ho no ba na ye wa honfum suo bi ena wa ye udi a umewuo obu a efie sika wo ho enso e mani wa ni nyina betima ye ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asase so e ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 aha eyenhira 104.5 tete mofra heba clinic and spiritual center me pacho ya soe no eye mienu eye dwuma dwada kope memne da opedre dwale opedre abo ho ban obi ji asase afiru nsema ndie otane ye de ye no wo gana ha gina obebe kumase branch no na nana kofo aya ma ona efa call no me pacho ikuta tumi ade bi a idibetima ho machem omo aye ji asase na afiru nsema asase ne nyawde ano ya beye tumi ade bi ko hope na spirit na dane no se premle no apam nipa no na mom amamre ne mremu asase ne nyawde a wo begye a eno abedane no ho ayo because sunsun di asem wo pese wo gina wo kokofo ya ye adwuma kesie bi ama kokofo pharmacy nyina na wo twi wedwada kope memene da ye wo boa mi ade bua kane tetene nananom ye because asase bi a wo bekwa akotena so no ye wa ade a wo se wo de ma asase na asase ne boa wo etu pe se ugina okokofo a obane ye nhyehye ne ye ade anoma wa afeso a na ade bag ba kwa bedasin e ye 055 500 23 43 055 500 23 43 055 500 23 43 afei abrochire for mo nje mo WhatsApp number no o wa ni yade yade na da so ache o pese ye samama o ne send we dru o be masem ayemre o gonorrhea syphilis o prostate we ni yade no nte ase o de akọ hospital sai nko ebo wo so ete wo so yaka che se wo koyi operation ana yakọ yi operation tete mo fra heba clinic and spiritual center ikuta tumi adura ye som ye nananom a ye be ma obi anonom emra ye nyi operation o de no eye hepatitis b o de no ye typhoid o de no ye asthma o de no eye nimguasia de o petete mo fra spiritual herbal soup o so dai na tumi ni wada o so dai na wo waka wadwuma sam ni usika sam aye basa o wa brochire na wutie mi a me wi a mekwa ko reply mu nyina wo be send voice note 3 minutes baby a wo kase free ne aye nhyehye a ye be ma wo ayalehwe ene tumi ene bambo eti wo wa brochire a number we aye WhatsApp nko a 0240 83 32 97 Titi mofra herbal clinic and spiritual center o abrochie o pese wo somo obi wo hanso e ba ye office e be gye nema sendo wa na oni e be di nkomo bi ma wa ya soe no e ye mienu e wo Ghana ha Accra ye wo La Paz ye ni total filling station no e na ye opposite udi Accra La Paz total filling station e ba akope ai wo La Paz no uko busa wo se opɛ Dr. Frimpong anase nipa na wo ba na ye wo global word obo ehyem Google map no La Paz total edine beba eho ene yetenase juada kwa pimem neda Kumasi hansu nini mpate munu yewo Kumasi kano swa patrapa poku krumi yani police station niye oposi iti mwa anope muba mube uru mweneso eni yari eda musunjina mwumfaka amedu kejetia sofolai edu mpampaso mwumfa apatrapa poku krumi ka musumbesi apatrapa poku krumi police station ho odishe yani yari eni daubane so untiasye odi yano madani duyano na sustil na yadi yano eh hao uo wana unasi peje peja uo wana unhunhunu odi yano ye asma odi yano ubowa odi yano sebi mpredu ya sa sebi kafracha uo wasi wefumu peje peja uo wana unhunhunu suda ye basa basa yankuwani ibeti masama yadi yana mao titimofra herbal clinic and spiritual center eni yari ya dausua medika kachose entina omuwe ni mfra obu wana nini ibe fra nibe duma ohuse ebowo so ohun se nani so aye kusu obu oha ete wo so doctors aka kire se fa duro suso so enyina ne akwakoy operation kwa pia mu wote ase ye frano saman na obewu akonsama pom ultra ho de sekan koka na wani ni dum dia medical kire se wani ni nyina fra kojo todia mintimente me yana maye ne manya anya na menam ani yare de Ghana ha upo bi a waben a wasom okuta tumi adura Ghana ha ni abrochima mu ha nyina no yedi bi besom ya haba nduro kro gina ye nananom ye adwuma we aye toa so a eyodunsini Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center eyen toya de anim guase ade ne atama odishe ni stroke yade da so odie ni usisi chia maami mesrew ene umani ni adaje tua na moni afa yade na chiwade nka no ni anka wan to dem odie ni ye prostrate bema bi wo bebre obetima nsa no adwonso yakwakohye obema no roba ya show date say ukoshe roba dwane beti odunsini Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic ikuta tumi adura ye nananom ade agya ye bema obi a obenonoma obejunso tetetete emla ye nyo operation wani no ebedum a esikire yade da so pressure da so wanum no senko yanko ane herbal clinic ye mu adura bema adura bo ho ba because efie bi wo a uti ha na wako uti ha no wako anya se doctors na duro nye mpenfo si ye nkum dafo ni dwa se ukọ ba bi na se nipa no onimade obeya bo wa duro no ho ba efie bi a wo gye duro a wo de ko ha na sey eto wonum pressure duro afi na ye kese wonum diabetes duro afi na ye kese wonum ani yare duro afi na ye kese because efie o sase wo ho no this wo dunsini Dr. Frimpong Manson ne kuta tumi a ye betima ya de amo abekwa ko punu ho se de be ya sunsun ne kuta ye ne bofo ne bebo wa duro no ho ba because e duro bi wo ho kra na ye de sende obi wa abrochire ne anya so adwuma wo ota so a enipa nsam a duro ni fanti esai nti abrochire fo obi wo se mabre matonro se anya se duro ni nyaye nkum dafo ni da se wo gye duro na nipa ne mben obeye so adwuma enipa ni nye sase di nipa chi negative energy di nipa chi ti Ghana ha upo obi a ne nananom ama ne tumi ode sayade odoma nko atwe di ampo ama ne tumi bofo ayade wo nti ase e be saman ba bia wo obi e bebo wa duro ho ban a eye Timofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Eni pa biara ukuta be ye kuta ni boni ya wako to ya diya mao. Stroke ya diya udi ya ni ya nto ya diya osu da ina udidi. Wa unyu ya bi ena ni paboni se mtu wato ya diya na mwa. Medi ya misi nye dede agrone form. Yansu ini mnye maa na jude usu ome sole ayo mkwantana su wa mao. So wo gana ni ya bruchire. Ni ya diya diya biye gujem. Ni ya sama ya diya nese eye sitire ya diya no tomao. Eye ni ya diya eye pressure. Eye stroke. Eye asasi hon. Eye mansu hon. Eye tai hon na umaye bwa brenti. Wama koto se eni mguasi ya diya sisi chia na mama wadie bia koguja na wonso yadie na se e dede a na yadie no tumi na yefru so ko ba bi efri bai me yedunsini menye sofo efrem Dr. Frimpong Manson me operate under TMPC me nwunyanu madunsi fo me ensa kumase ye wotano so apatra papo kukrom entena ho ema prostrate ni nwu anima se ye show roba no anhwe ye pe obema se makofom entena ho mu ani mfra kane tete ye nananom ne ne ye ani aduro mu nyini 100 years 8 years kra no osina pane ye entena ho ema wani na ye shek se ete wo so ukoyi operation no ye de sika kai wa wasem kane tete ye nananom won ahabanduro ye tedo ye nya operation me piam otete mofra herbal clinic ye otumi aduro bi a de be boa wo ma etena na ne afri so ebo na ewo wani so aye kusu nu wo be piam aye nyi operation yade ne wo trim asorobin ena aka wani so aye kusu a ye be so waduro bi na apepa wani ne so eye pressure na ewo so ne be mo nru a be nunu me be ye adwuma wo ntinum emra wo emfa sekanka na mo motena ho de nsem bi yiwu aho ano ne wantu ana mo no wani ne dum dia na adum
1: Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Baby, I will buy a jina with Jumano. Assassin, I'll call you a Jumano. Say you cocoa for Obamia, Buamia Mount. Assassin will be dear fruits and Obamia to me, dear Binadia Cosho. Sabay and Nipper Biara, Assassin, Nidiano. Okana to me, not done no Premlin or Pamon and Abo, Assassin, who buy a Timofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Baby, I'll come my idea down so, a city idea down so, won't tear same with Abroso. Baby, a spirit of masturbation. Sasa, Susuma, what dear down so, medical catchers away a Bema, one master. Beti owa gana hani abrochime mwa ayesa sebi diwechi ya mfane chiwadi ankana heba doktor bie ni wabemu edwama wabema ye kese fise mpenifose bie nyawe ebe wano sebi ebru sebi yeson yetuwa seye mchaso bebi ya niyadie nyina amu deba osha adie unhuni ye kaniti tiedro ya bebu wamu abia nunume be ye juma uhroso etene wosua ya bema udru adibe nani emla ye nyo operation emla ye mfase kanka ayye titimofra heba clinic and spiritual center bebi ya ya uwedrua ye fiedrua ya sumu Emi ana na kwaja sumadumo ene na vugamo ehira so amaye a amaye ha bendura che eye titimofra heba clinic and spiritual center bebia prostrate area down so a oba ebe mu adura ma oba man roba na yi amwatima jonso oba ma sema kofom sabi mpreduasa wo yiri jawo Papa, me patcho tua na mo benwo du sini doctor from Paul Manson. Ebi ana osu da na tumi no da. Ebi ana atwetwe be ma na sunsum ni di wachi ne mpam sasani fro. Enye sa heba doctor bie ni obemu adwama obema yekese. Upe dre dwale abo ho ban. Upe sa obebo adwuma no ho ban. Fa adwuma ni beja. Bi se ne yemfa ye ni kan ti abrabom. Otra oya mesum se ma asole se a. Ene omo ye na omo kwa asole, omo na omo ya beifo omo soliti aye. Ene omo ye na omo abusua mo, omo na soliti aye. Ene Emekwe peni bakrat mi kose wako jivisa ni ya poison. Upe tumi ya drobi adi akau nipedia. Serebe ya uko bebi ni ya poison. Sa ufa pe glass ni bepai. Uye juma o mining site. Uye juma o company. Usi a dying. Upe sasa asini ya yesu e juma mao. Sede ya beya ubuo hao di asobo fompene ni sikaye basa. Kwa sasi bie ni waa yesu pite mwa sasi ya na hokwa. Sunsu mini tumi iti so. Ni ya chira usadi ya ni sede ya beya ube ya me juma na koso ya titi mofra heba clinic and spiritual center. Kuyafuwa njina juwa da kope mimi da yedi juma di yebi. Kane titi niya na nanomo kaya sasi no. Nomo ya buwami, nomo mwa sasi ne biyani. Niti nomo fuoni so. Ene ya jasa ama mre ni nina. Iti weni ya bri pese ubo bra. Misi ya sasi na sa. Yankupo omo bie mbo hon bain. Ni ya nye tumi ya di yebi ma. Efu a wey sew ye bro sew ye fu bi a sew do mo sew do koko bra be ji tumi ade bi na fa ko shem na asase ne kawo na wo su timi si dan eja wo ma o me ensem bi hihye wo ho ano a eno mo om kase ye hihye adam de wo soro o ma na esi mansions enye sa wuni ho a wo ma be ye mo bo ye frem odunsini Dr. Frimpong Manso en to yade da so ya sre yade na de ama ya to yade da ma wo so dan ni awo pane na odidi wo de na diabetes wanu maduro senko na wo tri yade dwuma die surunku bi ama tumi ade bi wo ba kai me se mema obi akogu jam enipa bi ara wani yade na onim hu bi enipa bi a wasi tire yade onim hu bi enipa bi a wo stroke sisi yade no prostate onim hu bi no mema ade bi kogu jam a yade na ya to ama na ko ba bi efri ban because yade bi wo e na chiwade na kade na wo se o de ban wo ga na ha ne obrochimamu ana uhia duro tumi wom eni yade o mema sema yemle o de ani prostate o su dai na tumi no ada uhia tete mo fresh spiritual herbal soap tumi adura yaya ye di dwale e pam sasa serebe ya sabi sika na ntena wonsem because business e spiritual edwade ye di ni sunsun man san ye pie hunamani te adwade fo nyina mo fa madwuma meja tumi su obofo no asole bia wo ko bia utimi ba bi o tena o de niema yi uhu ano a lo na wako gina bebo fo because adwuma ye gina 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Abrochere fo nso mo frɛ WhatsApp number we o wa abrochere wo ani yade o wa abrochere wo pɛsɛ wo suma wo dehye bi no bɛdi dwuma die bi wo ɛhɔ o wa abrochere yade na ɛda so ye stroke yade wo pɛsɛ ye yetumi aduro bi ne ɛbɔ ho ban ɛma de wo bɛdware de wo bɛnom sɛre bɛ ya wo kasa na ɛma yi na bae a because cardiovascular accident no blockage na start wo adwin ye otumi aduro bi ade kanan so dɔkɔ no ho obi a wanya stroke a wo kasa ne man o wa Ghana ne abrochere ye bɛboa wo ɛti wo abrochere na pɛsɛ wo ne odunsini Dr. Frimpong Manso twetwe nkɔmɔ a wo bɛ send voice note 3 minutes ne ayɛ nhyehyɛ a ye de bɛboa wo ye nko ara na Ghana ha ye herbal clinic ɛmu aduro ye bɔ ho ban because aduro fa ni pensem wo a wo ho ban ye bɛduro na asɛ na sunsun mo masɛ adu na fe wo numa duro na enye yi nti abrochere fo mo WhatsApp number ni 0243293297 Oh, Ghana, ni mpata mwa. Aha, eye nshira 104.5. Medical culture, sefa, ya di ene beda Dr. Frimpong Manso. Ya mkwa ni herbal clinic, ya tifi ya konyo asu, ya kute tu misu ya disa ya di ya kano kresa. Company fibro, ya nshira oho. Opa, uwe dro, uwa Ghana, ni abruti memu ha. Ebusu ya ufri munu, sika uom, awo nim. Ebusu ya ufri memenim, udi ya ume uo. Ani daniye da osu amepacho yenko ani ekuta tumi adura ina nanuma shira so a ebeye bi amode agu kukoma no a within 6 months ye do to so a e wo sanyin san ne ba ebi a wo shebre ne onkra biam nu e ma na abewo mo asolin se wanye wedding a wo wa ye nto omudi nti secretly why abortion na asase na suma ye be ya abde a ye be so twedi ampone asase a sere bi odoma nkoma obo ade ya bebie kwam no atima wo it Ghana had the whole Ghana opa bibidru a okuta tumi a free fear ya wo adura e odunsini Dr. Frimpong Manso ya yen hyehye na wo wi a ne atre ode ode ba ba da ya se boko wo de ne ani yade wo nte ase wo hwade na ani su yekusu ebo wo so pressure etimi frani asikire yade etimi frani etetimi frani glaucoma etimi frani na mmom ani gisam ne se obi a no akọ na ka tye se tene wo ani su ne ekoyi operation wo yam hyehye wo be pie mo tete mo fra herbal clinic ya nyi operation ekuta tumi aduro bi a ya soma me nananom de ama ya be ma obi anonom etene wo so ne a hye wo date se blabe yi operation dwane betoaye fisakane tete ya nananom nyini 150 120 na tumi aduro ekuta tete mo fra herbal clinic Dr. Frimpong eni ni nyuanom adi nsufo na na omukuta a obu nyi operation omu de bua nipa kane tete ne nanon kuta kuokuo ni suo ni ahaban a omutimi de san yade ena kwasi broni abren wo hye ya to sane ema ni nyina atwene etie na obehu obi a na omutimi nyini 120 158 kura na omukwa fom kodon ene wani suo ayekusu ebo wo so medical ka kire se entena ho mu ani mfra ebi a na esi kire yade na efra wani mojabro so na efra wani ube pie mu tete mo fra herbal clinic and spiritual center ebebo ho adane ama ebi a ni yade na yato ne de ama wo de akọ hospital wo de nura guso enso still na wani hunu ade Fabe Dwane Odunsini Dr. Frimpong Manso ewo kumase tano so apatra papo kukrom anopeye tenase ye adwuma dwada kopem memeneda oba ye wa fidi ade unsa beto so ye behwehwem sunsun mu so so na nakofo oho ye adwuma sem obese obebo adwuma ho ban obese obeye tunsun kese boa me se de be ya obi ntimi nto adro obi ntimi nyi wasase mfiri unsem obese wadwuma no di beja opedro adwale se de be ya obi ntimi poison opedro adwale se de be ya obenya favor obenya like opedro adwale se de be ya de odi be unsa beso mbie be because tumi e wa ha be mo odoma kuma de ama Dr. Frimpong Manson ene ni nwanu adunsifo na beboa wa ye kumase tano so apata papo kukrum odi ani a stroke odi ba odi ani a pressure odi ani akomayade oyade no ntiase wo sunda na tumi ni wada uno obi anya asem ose twen behu oyabusua pani uti akonwa so na na wada roma bra yen count kanito te aduro tumi bi sere be ya koba bi ni a poison sapa ofa pe glass ne be pai odi ani wo pedura punu sere be ya business ne be koso odi ani ntoyade wo sunda na odidi wo sunda na wo waka oyade no odi a chiri senko opese oba me asama mo a ofre na na kofo sesi obefa tumi ade na ya no sosoro ewo ho obi a opese woye foma gudi a opese wugina dwuma sere be asase ne kai wo wo Ghana ne abrochima mu a woye business opese wudija tumi no sere be obi ntimi ngu adwuma biko Ghana ha se solitia wo adwuma mu solitia wo abusua mu solitia wo asolim ena asoli obi a kobi 90% eye Christian enso ho amu ne di bone no medi kan ka che se petete niema na ye nananom ya no munyini che no na fa bon ho ba na so transasi che ne di ubre so aba na sebi mpredu asase be kafra che wo tena wo e de niema yi wo ano de a ene Ghana ha odoni ho abusuafo no be gu adwuma asolefo no be soli atiawo business no company a wo mu no fa PhD ni masters ni tu baby na na adwuma bia duo to wo mu na pepe tumi adura wo tete mo fra herbal clinic na fa dwale na enya boa me ma se de be ya obi ko baby ko fra osunsun no kra na wabodam na tumi na yi dam boa ma no na wo ho ato kumase ya wo tano so apata papo kukrum ya ni police station ye opposite Accra so ya wo la pass ya ni total filling station ye opposite kuta tumi so ya de sayade obese wo ba na ye bo adwuma no ba wo ota no so na wo ma ho 3 months to 1 year na adwuma no tumi ni timi boa na epeja ya tete mo fra herbal clinic and spiritual center ma me fo ni papa fo amu ani yade nyina ntena ho mu ani mfra wo me bo kokko wo nyira efemo Dr. Frimpong nye operation memfa se kanka entena ho memfa ne amankɔ kan mu anini numo mebɔ kokoo mebɔ kokɔ obu ɔha ɔbɛba no na atena mananini nyina fra ene de ɔtena mintiminti o kane tete ya nana no de ahabanduro ne tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na adaw entena ho mu anini mfra o wani na start ya ekusu no mebɔ kokoo aha de mikuta fie nkonwa me de sayade bua nipa meka no kra kyerɛ ɔtena ma fra mintiminti o eti wani na starti ye kusu ya siye tewo so ya beyo pressure jani betu ate temofra herbal clinic and spiritual center mibuwa koko prostrate nu entina wama roba ne dia show bema minku bema entina wama stroke ya diena ya tuama ye nku selebe ya undi ubre swaba ube di ubre swaba ube njine du 120 130 biko tetinani ya nananu kutaha bendura omujalibi enu mbini nu omunyini che enea kwa sibro niya dada ya ami ya tosani ya mana chene ubi biara utie nshira FM biara udu weni chile temofra herbal clinic and spiritual center udipe entertainment adwuma die ya yade dano so mo akwenko pese ya sama ma wo de ne ya wo wo de ne typhoid wo de ne stomach ulcer wo de ne gonorrhea ne syphilis the whole Ghana heba doctor bi enu okuta tumi a odisa infection se infection aye okunu ene ema nyina gonorrhea syphilis ohun ya ohene obema mu hyehyew wase ensu fita bi sabi mpredwasa sabi kafra che eba esi wa wo ho kwan ani dane ya dawso a upo bi a wasoma ya ma ne se tumi na odisa yale a ye Dr. Frimpong Manson ni nwanu adunsifo aye butu kumase tano so apata papo kukrum yani police station ye opposite Accra so ye wala pass yani total filling station ye opposite odi ade stomach ulcer odi ano ulcer na didi umu odi achini senko brane fa na chiwade nka no odi ano ye typhoid ako hospital ye se typhoid mu awomu odi ano hepatitis B liver ni kidney medical catchers ye ade bi why take time okomo obi dada se 4 days obekuma mu ana virus ade akumni wo parazo enipa nso ntimi nim parazo me de meka no kra cho yade bi wo afa be hye mensa odi kone nam kono num nioma bi no afu hye dia oba na ewuo no aben odi ane ye stroke usisi yade da so to ase twem usisi ne timi ba na so wa chikase no na usisi chia oba e betene na ma odi ane stroke yade na condition to them muntimi ma mo pam video ne mra ne anya hye me mam tumi aduro bi nam de akoka no acha 3 to 4 month obesole stroke yade ne ba ye condition blockage na si utrim kasa ne ma cardiovascular accident eye pressure eye cholesterol obe ma sama ye mre papa me pacho wa wale embegu o oba na obe jiji usika di obe ma na ye mre no obe ma na ye fon no wa she okuku wa masturbate sunsuma wale da so ya mfa na chiwade anka na enye mada atwea enye oyira sem blade yɛmfa tumi adeɛ no akyi wadeɛ nka no ne ɛmu aduro ma problem bi a ɛwɔ ɔbɛma mu ɛmfiri hɔ sɛde bɛa ɔbɛma no ɛbɛmu aduro ma ayɛ kɛse nti ɔbɛma no ayɛ mmlɛ no wawaleɛ no ɛbɛgu ɔbaa no ɔbɛgya wo mepia mu ɔdunsini dr frempɔ ɔma nso aso ɛɛ wopɛ sɛ wobɔ wɔ adwuma no ho ban wopɛ sɛ kokoo no memo adeɛ bi kɔhyɛm na kokoo no so afe so a wode baagya bɛda ase ɛyɛ ɔdunsini dr frempɔ ɔma nso obi gye wasaseɛ firim sɛ wowɔ ghana ha ne ne mpɛta mu ha tumiɛ no nana kofoɔ kuta no ɔbɛba kumase branch ne ayɛ tumi adeɛ bi na ade akɔhyɛ wo sɛde ɛbɛyɛ nnipa bi asase no nya ne deɛ ɔbɛtra no ɔkɔpɛ na tumi no ada ne wo premle no apam no wodeɛ ne yɛniyadeɛ wohwɛ adeɛ wohu no ye ɛbɔ wɔ so w'ani so yɛ wokusu meserɛ wo aha yɛ nhyira 104.5 tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center dr frempɔ ɔma nso ɔdunsini me ne me nuanom adinsifoɔ bra nneɛma ɔka ne tete aduro no nonom sɛde ɛbɛyɛ a w'ani no bɛhu no adeɛ mmerɛ a wonyɛ operation fa ka bɛdu sofolai kegyetia oso pe apatrapa poku krom ka ofo apatrapa poku krom ka osu besi police station yani police station na ye opposite akra nso ye wala pass yani total filling station na ye opposite ye adwuma juada kope memne da tu adwuma no ho anamo opese odi adwuma no begina opese oba na ye di adwuma ni jampanifo sada be asase ne babo na adwuma na ye sada bi obi ntimi si unsam sika yade no monte ase mu de atini sen ko opese ye yimusuo bi afri ho sada be awe aduro be ye ya frena na kufo sisi a 055 500 23 43 055 500 23 43 055 500 23 43. Abrochere phone so mo WhatsApp number ni wo abrochere a obetimi ma twetwe nkomo wo number we so 0240 83 32 97 0240 83 32 97. Aha eyɛ nhyira 104.5 titi obi ka titi obi kyerɛ dr frempɔ ɔma nso kumase tano so apatrapapo kukurom yɛne police station na ɛyɛ opposite akra nso yɛwɔ la pass yɛne total filling station yɛ opposite bombo kyikyire fi nsoa so bɛka sɛ ɔbɛnkyɛ no wua yɛne nakyini toanamɔ kosum ne honamɔ no yɛmfa haban ɛne tumi aduro ɛmoa wo makra atiefoɔ nyinaa

0: I'm a say, because I'm bonny, bro. Erika sɛ bɔne brɛ ɛno no akyi no kɔkorantumi ɛbɛtoa so menede agya maanso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no yɛ baako pɛ ɛkyerɛ yame adoma no ɔnane ne fa mɛma nti ɛbɛba so ane mesrɛ wo mamayɛhwɛ ɛman no ɛyɛ mesrɛ wo ɛnɛ obiara ɛni ne ho ni ɛmprapra ne hɔnom mede ase pii baba
1: Sia Boha Yadrum 106.3 and Sia 104.5 and Asempa 94.7 Super Wicked News Nasasia and near Nemem Nedano Payano Sia Bono Yeno Badiana Sene Penina Drum was here Soma de Pabia Tia Tachamada Bojim Emoja Edia Fusania Ayasida Asida and Yadima Obadiano Nidini and a place of Nadroson Adiadima Quotene Yaduba Kawun Sanko Quanket and Kitty Aye ti se bi aban yi di ba ye se de be bua na ye ho ayede ato akoko fosusu no eto betwa na nasase enkoko nketekete no nasase no se ebe koye se enkoye animdefo bi susu se ne sese ye mu ne sempejefo be ye no anseda antwa ye no ma hweye a ebe ma no ahwiegu obete eho amane ye anopai na afen so no ye bebo amane ye wunse ayi aprapra na ye nra ne ye ne eno ade na kona wiye enen so anopa no nsie ye ye kasai kosise no donko bebo and yet yes krum na yes yes montenso wate no so mu amane ye na afen so no ye bekwa kwote amane ba hodo yes sei no wusa asafo so no oma se ase ye mo eboa ensiesie se de beye na aja e de nyina ye hunhunu yi ebi ensibiem se me bi ka ho na no payi ye di mu amane ye esomo sadome fem anopa no sia kasiebo super weekend news na kelta ko to paste ye kasa kelta kwa ye paste ye ditwe ye sen enu ti no se ya no pa anase nwumre wokoda na wosu chuse no ye kelta ko ye dibidie afra tetina ne ye brobode sasa ne ye dibidie ka ho no ehe enu na kel asakofa ba bidie ho fa sonso de ye bebre ye no munka e ma osinya ho odin entokro medede mane nkowie kaka e dio ha obeba na DBS roofing ye ka DBS a e dan so bo ne ma na DBS tonton entino dan na wasie wie na obebo so no kala bia opɛ DBS de ma wo e hon kwa na kwa wasi da bibia wabeto emfa wo na no su ano sika kɛse a esom ɔma 10% discount ye no no wode che free wasi fa kodi juma foforo wo dan ne ho DBS industries wasi roofing papa pa fie wode no eni dwa enma kui na ebo ye chidom edin a megye so ene abena pokuwa ah wenie mene akwiya bwatwa yadom jp ena edika sibu eba dr sign ena ebu yechidom yesa sene sebno yemfanche munsumo
2: Juma FM
3: a Asempa FM
2: in Shirai FM
1: na yesa sebno sie na yebo amane wuse enra ena ye aprapra no sase ye ansampo na enra no na nkrata fim mpani atena ye aba ye amane ebo nyina ne se enra ne neno eye nanu ene yedisi won ma yesisi krom na ye prapra krom ahoma chi sei meba no ba bi bebre na nkofo yi gatamu e prapra ya egugu nkonkon so no egusugu ho ente asene ne se ne so ka ho nye no ankwa ne yedidi dwuma no enti de ye hwa nim ne se ene dey enko na wie ye na prapra no enwie no na sa ba bi a bola sisie no ya boabua gugu okwane ho ne getemu a yate anwe ne nyina no ya sesa afi honom na ene ye da etosum yenu ya national general cleaning exercise no empenyifo e de sesese wo na ya asodie ne ye ba kopɛ ene no akoye memenda sa no ba bia wo bia no kro bia wo ma wote menka to kro bia wo sema wote menka no munyina mumpie na mofo do aho we na ye komuna leba na ye kambom we kita praye we kita sofi na we kita de nkeka ho sekan ye dɔ ne ye pra ne ye yidrins mu ye yanwe no ne nyina eboa na ɔmafoɔ ye mo miamia hodo nkronkra hodo mu masi kandifoɔ ne mu assemblies no emu adwumayefoɔ bambɔfoɔ ɔmo ye ahonodie ho nsɛm yi wo mo ye ho adwuma ene mo so bɔto mo ho si hɔ wo miamia hodo na mo so mo sumo man no ye nyina ye sia na ye yinsiesie na ye san so aprapra krom na eno ena aja ye gusua edi ho amane ye etututu mu ano na wusa enra adwumade no mampane John Dramani Mahama wonukɔ alajo ɛhɔ no kɔyɛ nti no adwuma na ɛkɔ so no na ɛso yɛ paa na ma mpani krompo kasa no wɔkye sɛ 2 days we pa die ɛsɔ na nka de popo man kɔse ɛde bosume mu ase hɔ na yɛ prasa yi gata mu saa bosume yɛ bɛwie no na ehun sa sɛ wɛdwade a wo ho sisi wo ho so no na wo sɛ oh wɛdie maye fine mejare me ho atome ni ya prekrom ni ya hunse kromate na omampani kwa lajo ene edye wa shesh sheye ni bie no wadye futu watu gana fweni muse bola ya ya tutugu basa basa enyade papa eye sumba sumba mbwane edye fimba krom inti ya kwa bwantia ye pray yensi yesi ye hon na yensi yesi montenso na ye via kromate